Tal over lava, or se tassil nevang or telefo, ale si fong a little moa. Ua fatal sangaina etangataya fia, ilmai o le coviti fai fai umi, le long covid, ia fai pulio le parlemene, ina ia fa le leia, le fa mao popoina fa mtalanga tusa o le fa mai, ma ia maua etangata o loa fiai, le fiso swani, mo lato maf tianga. O le tai a o le songo fua sa whaatino ina ai se whaatala noanga I lungo fiso te inga tele vavave sa a wai fai pule o le Labour a e whaapea isi pati e au fi ai le Act o le Greens, New Zealand First whaapea ma le Opportunity Party. O le neifetu wha inga sa taula muai le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Faalia manino mo yai stasi o loo te yunu I le faalapo tonga o Renee Dingwall o ia foi e mawai le COVID I fai fai umi. O loo li potia mo I pea e tangata e whaangai ma le nei faafi tahuli le telo taimi ua fei loa I tuai I fō mai e le teritonu ma le malamalama I le nei ngase ngase o le long COVID. O se tulanga I atangi ai le whaingatau na maua I la tau nei o le fiso swani ma le